Awurade dia wenyi me ma wona na di wati akosia wiye ye ewi asema pome ewi asema mama tini su na wenya me me di wati dia wenyi me ma za hallelujah.

ama ye swa mi wo kwa no nya mi swa mi o ya swa mi show me the way oh god swa mi o oh asana ma ye e bi se wa sam ya mi na se kania.

Anya minu na wa ye. Aya do bidi. Aya zizir ya mabu nya minu na wa ye. Aya do bidi. Ojidi ye. Aya do bidi. Oh. Aya do bidi. Anya kasi nya minu na wa ye. Aya do bidi. Anya wajasa nya minu na wa ye. Aya do bidi. Anya zizir ya nya minu na wa ye. Yamina na wa ye, amina wa ye, aya do mi di, oh, aya do mi di, hey, aya do mi ti, bini amayento.

wanga wanga wanga ba uko chomoy awe chomoy wanga wanga wanga wanga mamko wanga mamko pesha su mambo David ma jopa e kesi ewo David David David David David David hey ma kapa mori to wa mame David David David David e kesi oh e kesi pejo samiento e shabare ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa

Adowoso wa be ya wosa wa kana pa mu o hey sadia na femtia ah woni atania adowoso

Onye wode ahode mfo ofro minia tiani biem mese wa wana wa tani abra abra din wo onye wode ahode mfo ofro hey waden tabai fro sa wo kodie yay wow.

wajuma ni mo saye ho wati asi ah me se wa ba ma wususu mo ho adei wajuma ni mo ama wa wuta inwa wadi kunimo abre ni na

ka se mu se meta to cha ni me be se me ka cho se wo awadi nya wo ma wa tan fu da se wo ni mu nya nko poi ha me se awadi nya wo ha me fa life worship wo so asi wo me nkura se wa ni

Wodia woya kasia, woya kasia na woya. Ewa de media ma shishema, minya wopia, ya dene totu webe ye yo.